Шампанці їду зп'ят. А у нас дома в Мезіріччі всім хлопам буду випрати.